0: No hej, lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Plave race. Zdravo, dica, i haj ušl!
1: Halihalo, družice i tovaruši! Haj, Silvija, lipo da si opet ovde!
0: Lipo da si ti opet ovde, da si si mogla odlaznit. Čaje, kako je u prazniki? Niti znam da jur dugo,
1: Dugo? Meni još nikada i nikada nije bilo dugo, a najmanje u prazniki. A ako mi je znam da meričicu dugo, onda imam moj hendi.
0: Ha, no vidiš, mi smo se još štili s družicami i tovaruši vani strefiti se skupa i igrat ili knjigoštat.
1: Aj! Ti sam si još sve prještala. I zano imam moj hendi, a na tom imam super kuljačke, tako kod i ovu. Hajdi! Stante se i

0: Priča je, sad imaš opet handy u ruki.
1: Jur je fur, ja sam samo friško moje družici video poslala.
0: Ča za video?
1: No, od mene pravo da kako znam tancati i pritom super cool pouzirati.
0: Ušl, sada dokle je muzika bižala si video snimila.
1: No pravo da, to ide ruki cuki, meru tih efektov, emojis, pak je furč. Ali, znaš ča, Silvija?
0: Ne, ča.
1: Zadnji ta jedan sam rijetko imala handy u ruki.
0: Če si ga znam da bila zgodila.

0: Gubila?
1: Ne, ali ja sam toliko svega doživila i toliko svega stvarala s tolikom dicom i tolikimi dugovanji da gor nisam imala lazno.
0: Toliko, toliko svega je bilo.
1: A ča je to se bilo čuti po vidati po jački?

0: Si pripravna.
1: Bravo da, ja juž sidim na igla.
0: Auč, ali mer znaš da postoju neki akrobati u cirkusu ki za istinu ležu na igla ili ubajaju po staklu?
1: Ja to ne bi mogla. Ali to djelaju fakiri.
0: Harakiri!
1: Fakiri, ušl. Tako se ti ljudi zovu kitočinju.
0: Aha, ti bi sada morali preimenovati vaš šušece i šušovke. Aš onda u Šuševu su dica bila pravi akrobati va cirkusu. Ti znaju hitati kikstike va zrak, obraćati planje na batici i bog zna ča još svega cool dugovanja.
1: O, a zač upravo Šuševi?
0: Na kad je onda cirkus sriće, a ti su imali podvaranje u prazniki za dicu, te smo svega stvarali onda, znaš kako super.
1: Hej, a i ti si bila onda?
0: No pravo da! Skupa si s našom Sarom. Poslušaj prinos.
2: Od akrobatike do pantomime. Jedan ta jedan su dica umjetnice i umjetniki u pravom cirkusu. Priprave za veliku predstavu su u punom toku. Dica su smila sama odlučiti ku disciplinu se za predstavu kanu vježbati. Tako i Vincent, Laurenc i Lara. Oni povidaju ča se more u cirkusu sriće svega djelati.
3: Ja sam teladrin, pa kickstick i pantomime.
4: Ja sam smila djelat pantomime, narinčat si turnat, pa os drugoga.
5: Also ja sam se kickstick, teladrin, pa isto hula hoop sansi, pa ona sam kod akrobati.
2: Ča smi do gusti do čirkat, ča bi rekal.
5: Also in überraschende Show.
2: Konačno je tako daleko i zastor se otvara. Vožnja na kotaču, akrobatika, obraćanje bladnja i još čuda već. U štrafasti t-shirti bižu dica jedno za drugim na pozornicu i pokažu svoje posebne trike. Ča su dica do sada poznala samo od gledanja, smu u ovom cirkusu sama vježbati i pokazati. Tereza opisuje ča je disciplina diabolo.
6: Toto je takovo uže. A toto je i takova jedna figura ovdje vako, pak va sredine tako kodi da se more on treba. A ona se to more jako juto on treba, až ona se jas more va luft zgodit. Pak ona se i fašidne triks more dijelat.
2: A ta kickstick četo?
6: To je eigentlich tako imaš dva štable, a to se nava luft kuri. Zde se more i trikse pak tako dijelat, tako vušl na strani.
2: Je rekao Laurenc. Kulturna inicijativa Cirkus Sriće je ljetos po prvi put uključila gradišćansko-hrvatski jezik u svoj umjetnički program za dicu. 14-letna Madlen je bila pripravna preuzeti zadaću podvaranja. Na igrajuć način je u svaki dašnici cirkusa dici približila hrvatski jezik. Detektivska igra Vukodlak je posebno veselila dicu.
7: Ok, selo se zbudi. Malu pa Klara vas u vuki pojeli. Ča ste vi bili? Vi ste bili? Blic, divičica.
8: Anklage! Okay. Anklage! Na, bili smo se, ja? Pa mi smo tvoju katu videli. Dica su bili jako ljubezna. Meni se to jako vidilo s njimi delat. Oni su se čura naučili i su se nek pitali ko ča nisu razumili. Ja sam se s njimi samo po hrvatsku pominala. Mi smo se igrali po hrvatsku. Pa onda su se isto naučili brujaje, onda su jednostavno su čuli jezik i su onda mogli se isto bolje predstaviti kako je to.
2: Je rekla podvaračica kempa Madeleine.

0: dvojezičnita jedan u cirkusu sritje je bio za svako dite pravi vrhunac jednih praznikov. Ali uz veselje je vježbanje koč toč moglo biti i dost naporno. Tako to i vidu Malu, Charlotte, Mateja i Lara.
1: No jo, ne tako teško, ali mirušon. To je tako, kad to se va wirklich djelaš.
2: Ti je bilo lipo?
1: Da.
2: Kako je tebi bilo?
3: Jako lipo je bilo.
4: Jako lipo je bilo.
2: A si i ti imala dobro čas?
5: Da.
2: Ča je bilo teže, cirkus ili škola?
4: Škola.
5: Škola.
1: Škola je znam da miru teža kurč, a cirkus je miru lagi, ali to je šon kurč, teško isto.
2: A ča bi ti rekla?
5: Cirkus.
0: Su rekli Laurenz i Vincent. A to gluši, kot da je svaki dašnica u cirkusu ipak teža, nego se na prvi pogled čini.

0: sam ti prevedi obećala.
1: Vau, wow, jako super. To je za istino cirkus Riće. I svaka čast dici da su se toliko svega naučila. Ja se to gor ne bi bila segurala.
0: Da, a znaš ča, ja bi rado sprobirala i ta harakiri posao.
1: Ušl fakir.
2: Mali svit.
3: Fakiri su artisti ki znaju dobro kontrolirati svoje tijelo i duh ili dobro poznaju zakone fizike. Rič fakir zapravo znači siromaški človek, ar su ovi ljudi zvetjega bili jako siromaški, ali njeve sposobnosti zvetjega začaraju publiku. Naprimjer se moru leti na dasku sa špičastimi čavli, a to je ne boli, ar se težina podili na jako čuda čavlitjev. Jedna jedina špika bi bolila, ali mnoge sigurno nosu tijelo. Neki od njih znaju trik s frulom i kačom. Pritom frulaju i muzikom kontroliraju kaču ka se giblje u ritmu kot kad bi tancala. Ovije živine zvetjega držu u košara kje su zatvorene i u kije škuro. Kad pak poklopac otpru je svitlina zaslipi i kača se giblje prema prvomu gibljivomu objektu kojega opazi, a to je zvetjega fakir s frulom. A da čuda čega, ča izgleda kot magija, je zapravo zviti trik ki bazira na znanstvenosti. Ali dica, fakiri su profiji ki se ljeta dugo vježbaju, tako da nikada ne smite ove trike sami doma sprobirati.